0: teu chirika hoji, teu kwenji nu teu doji, te anakotinka kaitam siki, exka FM siki.
1: Dango dema. Dango.